0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Шахраї видурили купу грошей у колишнього прем'єра Пустобойтенка. В офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали експрем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустобойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки у межах справи про корупцію. В НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа, за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готуються підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїздним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. До слова, подати пропозиції та зауваження до проєкту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд. З такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові: внутрішньоекономічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором ще й залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» $1.4 мільярда на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1.4 мільярда «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати. І у «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть три обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінохорони здоров'я заявила про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медпрацівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що кожен випадок буде розглядатися окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень враховуватимуть кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Цукерман вслід за Міндичем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндича. Відповідачем у неї вказаний президент Володимир Зеленський. Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада нацбезпеки і оборони, а також Міністерство економіки. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують ім'я Умєрова у підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень у разі отримання таких повідомлень або дзвінків. Радить звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації. Мінцифри запустило ши-асистента. В застосунку «Дія» пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ши-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

lay my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream I have you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Прем'єра Пустобойтенка в офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали екс-прем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустобойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки. У межах справи про корупцію в НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа, за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готуються підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїздним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. До слова, подати пропозиції та зауваження до проекту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд. З такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові: внутрішньоекономічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором ще й залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на півдні.

0: мільйонів доларів на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1 мільярд 400 мільйонів «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати. І у «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть три обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Kickstart.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.
1: І по взагалі не в очок.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама на радіо «Максимум».
4: Реклама.
5: Слухай, слухай!
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: У США випустили сатиричну гру про Трампа та війну в Ірані. Операція «Епічна лють прямо до пекла».
2: Щось вони пізно випустили цю гру. Вона була вже і давним-давно, і ще на восьмибітних приставках Денді. Ви не пам'ятаєте Супер Маріо? Там теж маленький Трамп бігав. Він так само їв гриби. Що він там головою підбивав?
3: Збивав ці грошенята.
2: Грошенята, так. Ці свої Трампа-коїни. Все, це ж було вже, як казали класики.
3: Слухай, це точно. Він не схож. Якщо зараз так подумати, то трошки схожий.
2: Та це Супер Маріо. Чувачок в кепці. Що не так? America great again.
3: До речі, Червона кепка, точно все сходиться.
2: Супер Маріо править Сполученими Штатами. Ви не задумувались про це?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
6: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто!
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Ви знаєте, я іноді спілкуюсь штучним інтелектом.
2: З вищими силами?
1: Ні, з вищими ні. Ну я ж не цей. В мене, думаєш, є окремий телефон, як у Єрмака.
2: Ти просто так почав це говорити?
1: Питаю гадалки. А що сьогодні робити, а що не робити? Ні, звичайно. Я, до речі, до цього так ставлюся достатньо скептично, ви ж знаєте. Як ми так всі дивуємось того, що у Єрмака була гадалка, яка йому підказувала. При тому, що кожен день розповідаємо гороскопи фільму. Тобто, мені здається, це якось з однієї серії. Але це окрема тема. Ні, я спілкуюсь на різні філософські теми, мені цікаво, як штучний інтелект. І я от нещодавно спілкувався про старість. Що таке старість? Штучний інтелект дуже цікаво, він відповів мені, він до мені...
3: Поживеш, побачиш.
1: Він мені сказав, по-людськи, отак почав.
3: Чи по-пацанськи.
1: Штучний інтелект, по-людськи, я думаю, нічого себе заворотик. Старість – це коли людина перестає цікавитись новинами. Не про нас? Ні.
3: Ні, перестає вчитися.
2: Ми в ресурсі, так.
1: Перестає вчитися.
2: Теж вчуюсь.
1: І останнє, людина починає частіше казати «я вже не можу», ніж, наприклад, окей, я
3: хочу,
1: спробую.
3: Да, я ще хочу.
1: Я ще хочу, я спробую.
3: Треба а коли десь. Людина каже, я хочу, але не можу.
1: Це
3: що?
1: Вже інше за всіми
3: стоїть. А якщо людина хоче?
1: Денис,
3: значить, людині що? Значить, людині треба дати.
1: Ні, зачекай. Якщо людина хоче, не може, ми повертаємось до спогадів.
2: Ага.
1: Пригадуйте, як воно класно було колись.
0: Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Так, шановні друзі, так як у нас ранкове шоу родинне шоу, і ми всі батьки, пригадуйте, коли ви були молодими батьками. І тому зараз буде декілька важливих порад, як не розісратися, коли ви молоді батьки.
2: Коли в мене народився син, я ще маму просив, щоб вона мені шнурки зав'язувала.
1: А скільки тобі було?
2: 19 років.
1: Дуже молодий батько.
2: Це жарт, так. Да. Мені було 19, і зараз моєму сину 19, і це виходить, що йому зараз стільки, скільки мені було, коли я став батьком. І коли я на нього дивлюсь і думаю, ну це просто недорозуміння.
1: Як це?
2: От він зараз батько.
3: Не треба, так?
2: Що це? І він мені якось заікнувся і каже, а от якби я зараз прийшов і сказав, тато, я буду татом. І я кажу, ти що?
1: Дурачок.
2: Навіть не думай.
1: Найголовніша порада от для молодих батьків – не забувати про те, що ви не просто мама і тато, а ви ще пара. Чоловік, дружина і коханці, кохані одне одного.
3: І влаштуйте невеличке побачення. Це дуже-дуже допомагає.
1: І от тут до останньої поради, коли щоб люди не забували, що вони ще й пара, окрім мама і тато, дуже тут виходить вже знову-таки на допомогу приходить теща, свекруха. Тут ваша задача допомагати.
2: Ми починаємо маму любити. Маму своєї.
1: Бо вони дадуть цей шанс.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: часу.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
2: В цю суботу, певно, більша частина українців спостерігала за тим, як виступає наша Лелека.
3: Так, Лелека 9-те місце, але нам же що, цікаво перше місце,
2: так?
3: Да?
2: Так, куди ми поїдемо в наступному році?
3: Якщо ви не чули, ми вам зараз поставимо. Ну, це стосовно того, хіт це чи не хіт, то я вважаю, що це прям бенгер. Давайте послухаємо. Це крута пісня.
2: Дуже
3: крута, мені подобається. І не дивлячись на те, що це не Лелека співає, мені подобається.
2: Але я, чесно кажучи, коли послухала вже в результаті переможця, то думаю, так, ну, у українців інший настрій. От нас бачите, навіть наскільки наша пісня, яка поїхала, зовсім відрізняється, кардинально.
3: Так, а давайте послухаємо.
2: Так, давайте.
3: Ну, це доросла музика.
2: Так, так.
3: Розумієш? І наповнена сенсами, наповнена любов'ю. Слухай, скільки ніжності там. Ну, це красиво. Це значить, що Україна не оце
2: банда-банда.
3: Ну, це ваші хіханьки-хахні. Ми про серйозну музику, ми про наповненість і про глибоку філософію в кожній пісні, в кожному слові. Тому Лелеці хочемо подякувати за те, що вона гідно представила Україну і ще раз довела всьому світу, що Україна – це серйозна країна.
2: Так,
3: а ну, це банда-банда ваша.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Оце так школа. Оце так знижка.
9: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
10: Деталі на сайті Оптіма. School. Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
13: Слухай, слухай.
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
17: Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Є такі речі, які от ніби ми знаємо, як типу, треба мити руки.
2: Так. Ну так.
1: Але ж такі, ну треба, ну іноді можна і не мити, знаєш, як кажуть. Або там ще якісь моменти, ми ніби все ж очевидно, але іноді варто нагадувати. І от зараз я хотів би нагадати, шановні друзі, що не варто робити вранці.
3: Не чекайте, що зараз не їхати на роботу, оці
1: ні, такого не буде. Вибачте. Ну, перша порада, не треба одразу хапатися за телефон. Ти бачиш, там тривога світиться, розуміло, треба хапатися за телефон. Але якщо ви хапаєте, щоб в соцмережі лізти, ну от відкладіть. Ну от реально, це не те, що потрібно вашому мозку, от прямо коли ви прокинулися. От,
3: ну, да.
1: От я намагаюся це робити. Я намагаюся хоча б за півгодини після прокидання брати в руки, ну, відкривати його. Так, я його тримаю, але не відкриваю.
3: Телефон брати в руки і не відкривати, це як коли їдеш додому, взяв пляшечку пива додому.
2: Ага.
3: І їдеш,
1: дивися на
3: і від магазину додому треба ще доїхати. Тримаю в руках, але не відкриваю.
1: Це вже не ранкові поради.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Друзі, зараз будемо говорити з вами про найбільш затишні страви. Як Денис запитав, чи можна ними обкластись, ними можна закластись.
2: Закластися?
1: Закластися.
2: А за Єрмака заставу ними можна внести?
1: А там вже розібралися.
2: А вже люди. Внесли.
1: Вже без нас. Ех, да. Це якби не внесли заставу, то йому би довелося це тільки стравами.
2: Щось знаєш, петлять, да? Борщом відкупатися.
1: І от що цікаво, є взагалі рейтинг таких найбільш затишних страв, і в нього в цей рейтинг потрапив, звісно, наш борщ.
2: Та ти що, серйозно? Mm-hmm. О, не те, щоб ми прям сумнівалися в цьому, але це приємно.
1: Я тобі скажу відверто, насправді, я тільки от кілька років реально, як дійсно, от розсмакувала борщ. Mm.
2: Жити почала.
1: Ну та, та. Вже
2: до цього не жила, а існувала. Ну як ти без борщу взагалі?
1: Ну тепер борщик, чесничок, все як так.
2: І 50 грам.
1: Ну це чоловік в мене. Він 100 закладає.
2: Як добре, що у тебе все ще, я тобі заздрю, у тебе це попереду, розумієш? Скільки в тебе класного.
1: Етап,
2: да, да, да. Де брати червону воду для борща? Оце от питання, це яке мучить
1: але
2: завжди.
1: Але це українці мають цей секрет. Да.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду «Метро Шеф» лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «WorkUA». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
13: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
12: І щоб вигідно.
13: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
14: Нестерпний біль. Головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу транспортування. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
17: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флексу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
18: Чуєш? Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Слухай.
21: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
24: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
22: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
25: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
26: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
27: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Готові до пляжного сезону?
29: Єс!
28: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
30: Реклама на Радіо Максимум.
31: Реклама.
19: Слухай.
21: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
22: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
24: Є швидкий пошук.
21: Круто.
22: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
24: Працює з CarPlay та Android Auto.
22: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
31: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: У США власник рідкісного суперкара Audi R8 обміняв автомобіль вартістю до 160 тисяч доларів на колекцію карток Покемон.
2: А от мені цікаво, а кепси з покемоном нікому не треба?
3: А мене наклейки, скелетари? А турбо, вкладиші? А куди це все ділося? Чому я не зберіг це до сих пір?
2: А в мене от кепси з покемонами ще є.
3: А біткоін, за який можна було купити дві піци, а зараз біткоін один коштує скільки? 90 тисяч доларів? Ні, ну вже менше. Перша покупка за біткоін була дві піци. Дві піци. Цьому чуваку, який віддав біткоін, вона досі гикається, та піца. Він прям пам'ятає її смак.
2: Найдорожча піца в твоєму житті просто.
3: Коротше, це ще раз підтверджує те, що оце от збирання чогось, колекціонування, воно інколи здається смішним, а потім можна на цьому підняти великі
2: Але,
3: бабки.
2: Але, мама, якщо ти зараз нас чуєш, не треба лишати дитини речі на 20 років в сундуку. Не треба.
3: А хто знає?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай!
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «WorkUA». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з селочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
7: to be a cat. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
14: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
16: Разом ми зможемо. Vodafone.
17: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexco» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядника електронних комунікаційних мереж та послуг.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
23: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Реклама на Радіо Максимум.
25: Реклама.
26: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
27: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
28: Є швидкий пошук.
26: Круто.
27: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
28: Працює з CarPlay та Android Auto.
27: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
25: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Вічне питання міленіалів і зумерів. Зумери – це ті, хто з 97-го по 2020.
2: Да. Ну, це наші діти. Але, а ну чекай, по який рік зумер?
1: По 12-й. Після 2012-го, хто народився, це альфи. Mm-hmm. Да. Вони – це ті, хто по 24-й рік.
2: Так.
1: Тобто, якщо в 25-му хто народився, поки без назви, поки не заслужив. А так от, міленіали назвали декілька навичок з минулого, які є, але які ми, певно, що ніколи ми вже не скористаємось.
2: Так.
1: Перше, користуватись і орієнтуватись паперовими мапами.
2: Я, чесно кажучи, ніколи не орієнтувався.
1: Ну, в мене була мапа, я в Крим їздив з паперовою мапою.
2: В бардачки лежала, ти розвертав на всю машину, да?
1: Зупинявся, питав, куди приїхати.
2: У тата мого завжди є атлас. Атлас доріг.
1: Добре, що не глобус. Це було б дивно. Так, другий скіл – це перемотування аудіокасет олівцем.
2: Це
1: така класика, але зумерам і альфівцям подобається ця фішка.
2: Ну да, зараз це модно.
1: Коли їм покажуть, що можна касету було перематувати, щоб до пісні наступне домотати. Так, ну і останнє – це записування музики з радіо на касету. Це дуже прикольна штука, що можливо для молоді це така прикольна. Для молоді, нарешті я сказав це. Для молоді така прикольна.
2: Молодь.
1: Що зараз ти яку хочеш музику, ти отримаєш.
2: Ну да, ти
1: можеш. А раніше виходить, що музику ми цінували більше, бо її складніше було дістати.
2: З цими всіма помехами, знаєш, і воно все потім залишалося на касеті.
1: Ну, це ж
2: я пам'ятаю, що я записував Бомфанк МСІС фрістайлер, і моя сусідка Катя...
1: Фрістайлер.
2: І моя сусідка Катя сказала, я кажу, дивись, яка класна пісня, я її показую. А вона каже, це тому, що вона всім подобається, тобі подобається. І я тоді так образився, я досі пам'ятаю, що вона сказала, ну, типа, ти йдеш просто за потоком.
1: За трендом.
2: Да, за трендом.
1: А я думаю, вона сказала, коли почула фрістайлер, вона сказала, це зажувало касету. А я кажу, друзі, можете записувати наше ранкове шоу на касети і прислуховувати, коли буде одиноко. Всім доброго ранку.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». And

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
10: Оцепібанк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепібанк.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в притьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
15: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
14: І щоб вигідно.
15: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
18: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
20: Чуєш?
21: Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Слухай.
9: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
23: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Реклама на Радіо Максимум.
25: Реклама.
10: Слухай, слухай.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
23: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
25: Реклама.
26: Як зізнатися самому не знаю, що все присвячую тобі. І мені більше нічого не треба.

0: Дитячою тобі.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Я вирішив штучним інтелектом поговорити про щастя.
2: Ан, ух ти.
1: А що таке щастя? І там я знайшов дуже класну штуку. Це рейтинг найщасливіших націй і країн у світі. Він називається World Happiness Report 2026.
2: Нам завжди цікаво, чи є ми взагалі хоч на останньому.
1: Ні, нас немає в цьому рейтингу. Там багато пунктів. Довіра до держави, рівень безпеки, освіта, соціальна підтримка, відчуття контрольованості життя і так далі, і так далі, і так далі. І в них аж майже 8. Тобто в них майже по всіх пунктах їм все подобається в житті.
2: Це на першому місці.
1: На першому
2: країна.
1: Місці. Як ви думаєте, хто?
2: Я не знаю.
1: Я скажу, в них кордон спільний з Росією.
2: Так.
1: Але це не Китай.
2: Але це не ми.
1: І не ми явно.
2: І не Білорусь.
1: Білорусь могла бути, бо, скоріш за все, відповідала б там тільки одна людина. Все питали у Григорича, він би казав, а мені все нравиться.
2: А що не так?
1: А що не так? Насправді це не Білорусь, насправді на першому місці найщасливіша нація у світі офіційно це Фінляндія.
2: О,
1: це
2: фіни. Класно.
1: На другому місці Ісландія.
2: Ісландія.
1: Хоча в них у всіх там холодно, але вони...
2: І
1: на третьому місці Данія.
2: Данія також холодно.
1: І на п'ятому Швеція.
2: Вони просто не знають, що таке тепло.
1: Немає, бо відморожені вони, я не знаю. Як, ну, мені здалося...
2: Вам нормально, це нормально.
1: А давайте швидше.
2: Можна?
1: Бо холодно, давайте. Всі десяточки, я пішов.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
3: О!

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чуєш? Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай, слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Вчора була можливість у кожного українця долучитися, власне, до перегляду пологів в прямому ефірі. Але це не те, що ви подумали, не те, що ви хотіли. Пологи лелеченят, виходить, що так. Ну, вилуплення яйця. Лелеченят, одарки та грицика. Є такі двоє лелек, дуже відомі в Україні. Знаходяться вони де?
2: В Пирятинському національному парку. І саме там є гніздо, за яким ведеться спостереження 24/7. Вилупилося двоє лелеченят маленьких. Ще очікують на трьох.
1: Ще на трьох?
2: Так, так. Тобто це була така величезна, багатодітна родина українська.
1: Тепер думають над іменами, але 18 травня там же ж народилося ще двоє лелеченят. О 18:38 народився малюк, якого назвали вже Махаоном, а первістка пари ще раніше назвали Лельовичем. Лельович, Махаон. Зараз підбирають імена для ще двох, які вчора, да, я так розумію, вилупилися. І ще троє чекають свого вилуплення. Класна історія. Мені дуже подобається, коли з'являються такі новини. Це значить, щось іде на краще. Коли такі новини на новинних сайтах. Я пам'ятаю часи, коли ми про Чупакабру дивилися новини. Але потім зник Янукович, зникла Чупакабра. Тому я за те, щоб з'явилися новини про Чупакабру, але треба бути дуже обережним, треба слідкувати за цим моментом, тому що там можуть з'явитися новини про Януковича. Це нам не треба. Чупакабру давайте, Януковича не треба. Все, лелеченят вітаємо.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
13: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
14: Чуєш?
15: Вегас-24.
16: Гра кличе.
15: Вегас-24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас-24.
16: Найкращі ігри на Вегас-24.
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Слухай, слухай, слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама.
16: Слухай, слухай.
18: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
20: Є швидкий пошук.
18: Круто.
19: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
20: Працює з CarPlay та Android Auto.
19: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: У мене був пірсинг, перший я зробив в 8 класі в коридорі школи біля кабінету математики. Я прям пам'ятаю цей момент. Колола мені Алінка Луценко, моя однокласниця.
2: Голкою?
1: Просто звичайною циганською голкою. Я от зараз скажу, у мене мурашки, я не брешу. Колола просто отак от на стільці я сидів, і вона каже, давай я проколю тобі. Я кажу, давай, клас.
2: Це вухо було,
1: так?
2: Так,
1: вухо колола мені першу дирку, а мене потім ще друга з'явилася. Тому я прям дуже... І потім я, це ліве вухо, і я б ходив завжди з мамою, якщо я йду, то я йшов від мами зліва, щоб вона бачила моє праве вухо. І мама потім якось побачила, вона помітила, каже, а що ти крутишся постійно? Ага. І я так тиждень, знаєш, що це? Хожу біля мами, бачком, каже, та що ти якось дивно, типу, крутишся? Я кажу, та нічого, все нормально. І потім вона якось вдома така, а я зрозуміла, що ти, каже, ходив отак от. Тому що я довго просив, кажу, я хочу проколоти вухо.
2: Мені не дозволяли.
1: А потім сам я собі проколов другу дирку. Я сидів вдома, прийшов зі школи, ніколи не було вдома. Я думаю, та, що там колоть? Алінка ж мені колола. І я зараз ще одну проколю.
2: Сам
1: голкою, да, вдома перед телевізором.
2: Бо я сережками сама собі колола хрящик з гори вуха. Я брала таку маленьку цю сережку і нею колола.
1: Це дуже боляче. Тому хочеться передати привіт зараз Аліні Луценко. Алінка, як то кажуть, а дирка-то не заросла. 7.49, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Тренд акції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс». Кого зі знижено вартість 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
21: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Слухай, слухай.
23: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
24: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
23: Круто.
24: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
23: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців. Вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак.
2: Знаєш, я пам'ятаю, коли я була за кордоном з донькою маленькою, да, коли почалась війна, і я там шукала воду для дітей, то на мене дивилися з очима по 5 копійок, говорили, в сенсі, яка вода для дітей.
3: У нас діти з калюжі п'ють.
2: Ну, мені говорили про те, що, ну, типу, вода – це маркетинг, ну, типу, немає води для дітей, вона нормальна. Я потім купувала просто бутильовану, звичайну воду, яку, яка для дорослих,
3: і
2: вона
3: що?
2: І для дітей.
3: І ви вижили?
2: Так.
3: Вау!
2: Вона навіть говорить, уявляє.
3: Блін, я просто не знаю, як я в дитинстві з крана пив. Де моя третя нога? Вона мала би десь вирости. Ці собаки, яких будуть поїти цією водою, я просто...
2: Я знаю, що це собаки. Це мальтіпу, я знаю цих собак.
3: Просто, я бачу, знаєш, як вони підбігають потім до своїх песиків у дворі, які п'ють з калюжі, і кажуть, слухай, я б тобі не радив, звісно. Це ти погану справу робиш. Візьми, спробуй. Знаєш, як в рекламі, такий лапкою царапкою, достає пляшечку і такий, будь ласка, вода для собак.
2: Знаєш, переймаюся, що ті, хто почнуть купувати цю воду для своїх песиків, потім на кепки багінських не буде вистачати.
3: А кепка багінських для собак чому досі не з'явилася?
2: Ідея!
3: Ми будемо протестувати.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, вже наша, українська.
2: Слухайте, ну класна новина. Молода капуста подешевшила. Це ж дуже круто. А от стара, навпаки, зараз дорожче. От зараз офіційний курс НБУ 44,29. Стара капуста, а що ти собі там думаєш?
1: Мені от просто цікаво. Як жити взагалі?
2: Да. Ми молодою капустою не розрахуємося.
1: Нам
2: треба оту. Ця хай дорожче, а от стара хай трошечки опуститься. Попустись, хочеться сказати, капусточка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року, 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама на радіо «Максимум».
9: Реклама.
10: Слухай, слухай!
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто!
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Так, друзі, зараз про Наталь будемо говорити. Не тільки про Наталь, насправді, і про Толіків.
2: А це майже Наталь.
1: І про Денисів, про Іринок. Тренди змінюються, і змінюються модні імена. Наприклад, Наталя, це було ім'я, яке в 70-х, 80-х, це було еталон. Тож зараз в Україні більш ніж мільйон Наталь.
2: Хто підрахує Наталь?
1: Уявив собі, зробити якісь...
2: Якась статистика Наталь?
1: Так, да, є такі...
2: Наталостатистика?
1: Є міністерство Наталь. Ти що, не знав? До речі, міністр звати Катерина. Катерина Натальна...
2: Катерина Натальна.
1: Катерина Наталь. Ну, насправді, це дуже популярне ім'я було, але зараз все, зараз перестало називати.
3: Це все через цих турків, 100%.
2: А чому? А, типа Наташа?
3: Наташа, да,
1: я злякав. А я... Ір, я злякався, я думав, ти з тих, що це індусів навезли.
2: Турків навезли, індусів навезли.
1: Це ми про турків. Це ми про турків, що, типу, в Туреччині всіх дівчат Наталя називають. Ну, до речі, так, є таке.
3: Є асоціація, одразу просто вже не дуже така прям приємна.
1: Слухай, бо це було найпопулярніше ім'я свого часу, тому дійсно було дуже багато Наталя. От зараз офіційно, дивись, сьогодні налічується 1 030 239 носіїв імені Наталя. Причому не скажуть, що це жінки. Серед них пару є хлопчиків, ти розумієш? Дійсно, в нас дуже багато. І Наталя Могилевська, Наталя Сумська, і Наталя Жищенко, онука. Це все Наташі. Та й у кожного є, хоча б у мене теща Наташа.
3: Вони тьоті Наташа.
1: Та в кожного є Наташа.
2: Маленьких Наташ немає.
3: Взагалі, є немає. Зараз Емілії.
2: А ви бачили маленьку Ларісу, наприклад?
1: Мало дуже.
2: А Раїсу маленьку?
1: Ну, Раїсу, до речі, популярніше. Воно таке трішки незвичне ім'я, тому зараз заходить. Тобто все, що таке трішки відбивається.
2: У мене колись друг познайомилися з дівчинкою, і він каже: Ларіса. Це Моня каже: блін, така маленька вже Ларіса. Не можна казати.
1: А ми обирали ім'я для сина нашого, і ми сиділи з дружиною, обговорювали, і хтось каже: у нас там сусідський хлопчик Толік. Хтось каже: о, Толя, зі сторони я сиджу. І дружина така каже: Толік, це треба додуматись назвати Толік хлопчика. Я кажу, нічого, що? Кажу, додумались. Кажу, і мої батьки, і батьки і мого тата. Кажу, додумались. Тому я Анатолій Анатолійович. Але дружина сказала, що ні.
2: Приживом Анатолій Анатолійович і казати такі гадості. Толік
1: не підходить.
3: А прикинь, якби малого все-таки Толі назвали.
2: Він би був Анатолій Анатолійович.
0: Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Кейс. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 2009 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: 95% всіх текстів зараз, які у світі створюються, вони друкуються.
2: Ну да.
1: Тобто лише 5% люди пишуть.
2: Що говорить почерк про людину? Значить, легке натискання. Якщо ви бачите, що ну так не дуже коли втисне під час написання, говорить про акуратність і мрійливість людини. От що головне.
3: А от якщо людина навпаки сильно натискає, то вона емоційна, наполеглива і сильний характер має.
1: Ну добре, дивіться, це може насправді і на друкування в смартфоні перенести, бо якщо ви бачите, що людина штрикає цими пальцями своїми в екран, що він аж прогинається, то це от якраз друга історія.
2: Так, нахиляння букв в різні боки. Це коли оце, знаєш, як зуби оце. Вважається ознакою самодостатніх, рішучих особистостей, які бажають досягти успіху в житті. А от нахиляння в лівий бік свідчить про те, що у цієї людини особисті мотиви переважають над інтересами інших людей.
3: Нічого не зрозуміло. А от якщо вправо, то це говорить про те, що людина товариська і відкрита до світу.
2: Коротше, нахиляйте і туди, і туди.
3: До речі, якщо раптом ваш почерк різко змінюється, у мене, до речі, таке буває, що я можу то красиво писати, то в мене якийсь жест, що я сама не можу розібрати. І це говорить про те, що можуть бути якісь емоційні гойдалки навіть всередині тебе, і ти тому це так і виражається на почерку.
2: Ну, наостанок хотілося б сказати, що це курка лапою, це вигаданий вислів. Курка не пише лапою.
3: Серйозно?
1: Курка не вміє писати?
2: Ні, вона вміє писати, так. Тому, ну, якщо будете там з кимось спілкуватися, ну, по можливості розказуйте їм про це, тому що багато хто думає, що от курка вона дійсно може писати.
1: А от надрукувати повідомлення.
2: Це може.
1: В коментар в трец лапою, це можливо?
2: Так, можна, так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Це була передача
1: «Вихідний день»
0: на Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.
3: Ти слухай.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінохорони здоров'я заявила про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медпрацівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що кожен випадок буде розглядатися окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень враховуватимуть кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Цукерман вслід за Міндичем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндича. Відповідачем у неї вказаний президент Володимир Зеленський. Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада нацбезпеки і оборони, а також Міністерство економіки. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують ім'я Умєрова у підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень у разі отримання таких повідомлень або дзвінків. Радить звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації. Мінцифри запустило ши-асистента. В застосунку «Дія» пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ши-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Нестерпний біль головної зубнича менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція на увагу акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Готові до пляжного сезону?
20: Єс!
19: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
21: Слухай, слухай!
20: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
21: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
20: Круто.
21: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
21: Слухай, слухай.
20: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
21: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
20: Круто.
21: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
23: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. I could stay.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Міндіча скаже в суді санкції Зеленського. Відповідачем вказаний безпосередньо президент Володимир Зеленський. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну.
2: Міндіч подав до суду на Зеленського. Це якийсь вже Жаба Гадюкін. Що це за процеси дивні такі? Але я хотів би про інше.
3: Насправді,
2: мені, знаєте, що більше зацікавило? Що, значить, Ірландія, да? Ірландія, правильно, Ір? Да? Ірландія хоче платити українцям, щоб виїжджали. У мене є зустрічна пропозиція. Заплатіть мені, щоб я не приїжджав до вас. Шановний Ірландія,
4: до речі.
2: Денис, ти хочеш?
4: Ні.
2: Ти
4: а я і не можу.
2: Але, ні, зачекай.
3: А я хочу.
2: Неправильно, правильно Ір каже.
3: Я хочу.
2: Я хочу. Заплатіть, щоб ми не їхали.
3: Моя карта 4-1-4-5.
2: І все, і ми не їдемо. Ми тут сидимо далі. Підходить. Все, беремо.
3: Чи може мені Польща заплатить? Франція.
2: До всіх будемо звертатися.
4: Ми як Міндіч до суду подає на Зеленського, ми будемо подавати на суд до всіх країн. Все, вирішено.
0: Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.

0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Шахраї видурили купу грошей у колишнього прем'єра Пустобойтенка. В офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали екс-прем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустобойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки у межах справи про корупцію. В НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа, за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готується підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїздним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. До слова, подати пропозиції та зауваження до проекту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
0: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
15: Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
15: Працює з CarPlay та Android Auto.
14: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запрофіта.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд території, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд. То з такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: бути поруч з такою.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові: внутрішньоекономічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором ще й залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» 1 400 000 000 доларів на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1 400 000 000 «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати. І у «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 3 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінохорони здоров'я заявила про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медпрацівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що кожен випадок буде розглядатися окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень враховуватимуть кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Цукерман вслід за Міндичем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндича. Відповідачем у неї вказаний президент Володимир Зеленський. Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада нацбезпеки і оборони, а також Міністерство економіки. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують ім'я Умєрова у підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень у разі отримання таких повідомлень або дзвінків. Радить звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації. Мінцифри запустило ши-асистента. В застосунку «Дія» пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ши-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Шахраї видурили купу грошей у колишнього прем'єра Пустобойтенка. В офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали експрем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустобойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки у межах справи про корупцію. В НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа, за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готуються підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїздним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. До слова, подати пропозиції та зауваження до проекту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: friend. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Преміальний бренд «Гетьман».
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд території, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд. З такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вас.

0: вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові: внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором ще й залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» $1.4 мільярда на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1.4 мільярда «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати. І у «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестувань із 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 3 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінохорони здоров'я заявила про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медпрацівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що кожен випадок буде розглядатися окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень враховуватимуть кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Цукерман вслід за Міндичем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндича. Відповідачем у неї вказаний президент Володимир Зеленський. Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада нацбезпеки і оборони, а також Міністерство економіки. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують ім'я Умєрова у підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень у разі отримання таких повідомлень або дзвінків. Радить звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації. Мінцифри запустило ши-асистента. В застосунку «Дія» пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ши-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай!
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Шахраї видурили купу грошей у колишнього прем'єра Пустобойтенка. В офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали екс-прем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустобойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки у межах справи про корупцію. В НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа, за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готуються підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїздним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. До слова, подати пропозиції та зауваження до проекту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд. З такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові: внутрішньоекономічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором ще й залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» $1.4 мільярда на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1.4 мільярда «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати. І у «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 3 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінохорони здоров'я заявила про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медпрацівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що кожен випадок буде розглядатися окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень враховуватимуть кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Цукерман вслід за Міндичем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндича. Відповідачем у неї вказаний президент Володимир Зеленський. Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада нацбезпеки і оборони, а також Міністерство економіки. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують ім'я Умєрова у підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень. У разі отримання таких повідомлень або дзвінків